السلام علیکم میڈیم ویو سوچک نا غب گیا نا نشب جن اب جی کلا ہرس ٹو گیا نا نشب جن اب جی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگلین دیرنگ فروچک پر پی پروگرام انہیں یمبو ناچا ینتی دونو کلپ سے ناچی جونا سلام پوکو بل سوچک

0: اب خبریں تفصیل سے. سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آئین میں اس طرح کی نظر ثانی کی گنجائش رکھی گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ چناؤ کمیشن کو عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں میں خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے. چیف جسٹس سورے کانت اور جسٹس جوائمالا باغچی پر مشتمل بینچ نے رٹ درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی. ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا. چیف جسٹس سورے کانت کی طرف سے سنائے گئے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خود قانون میں انتخابی کمیشن کو کسی بھی وقت خصوصی نظر ثانی کرانے کو کہا گیا ہے تو اس صورت میں کمیشن کے نظر ثانی کے عمل کو محض اس بنیاد پر ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موجودہ طریقہ کار ماضی میں کرائی گئی نظر ثانی سے مطابقت نہیں رکھتا. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی کمیشن نے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.
0: دلی میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا کام اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا. دلی کے اعلی چناؤ افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دی. انہوں نے بتایا کہ چناؤ فہرستوں کا مسودہ 5 اگست کو شائع کیا جائے گا اور حتمی چناؤ فہرست اس سال 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. دلی کے اعلی چناؤ افسر نے کہا کہ خصوصی نظر ثانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اہل شہری چناؤ فہرست سے باہر نہ رہ جائے اور غیر اہل ووٹر فہرست میں شامل نہ ہونے پائے. جناب اشوک کمار نے کہا کہ بوتھ سطح کے افسر اگلے مہینے کی 30 تاریخ سے گھر گھر جا کر دلی چناؤ فہرستوں کی تصدیق کریں گے.
2: کمیشن کی طرف سے دلی میں ایس آئی آر ٹائم شروع لانچ ہو چکا ہے جو کہ 20 جون سے شروع ہوگا اور 7 اکتوبر کو ہمارا فائنل الیکٹورل رول پبلش ہوگا. تو اس میں جو ہاؤس ٹو ہاؤس وزٹ ہے بی ایل اوز کی وہ ہماری 30 جون سے شروع ہوگی اور 29 جولائی تک چلے گی. اس ہاؤس ٹو ہاؤس شیڈول میں بی ایل او ہر الیکٹر کے یہاں جائیں گے جو بھی ان کا ایڈریس الیکٹورل رول میں ہے اور 2 فارم لے کے جائیں گے انومریشن فارم. ایک فارم میں الیکٹر نے اپنی ڈیٹیل بھرنی ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے, دوسرا فارم بھر کے بی ایل او کو دے دینا ہے اور دونوں فارم پہ بی ایل او کاؤنٹر سائن کریں گے ایکنولیجمنٹ کے لیے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کینیڈا کے اپنے دورے کے دوسرے دن ٹورنٹو میں کینیڈا کے صنعت کاروں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ کئی اعلی سطحی میٹنگیں کی. کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کا مقصد کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک کو فروغ دینا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنا ہے. جناب گوئل نے کینیڈا کی عالمی تجارت کے وزیر منندر سدھو سے ملاقات کی اور حکومت صنعت مضبوط اشتراک پر مبنی زیادہ متحرک کاروباری کو نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا. وزیر موصوف نے کہا کہ طرفین نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ بھی کیا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو احتیاطی اقدامات کریں. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے سبھی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے. انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے سبھی سے کہا کہ وہ اپنے کنبے کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں, دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام بھی کریں. انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی بالکونی, چھتوں, دکانوں یا دفاتر کے باہر پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن رکھیں. جناب مودی نے ان سبھی کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں یا دکانوں کے باہر مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے. جناب مودی نے سبھی پر زور دیا کہ ان مشکل دنوں میں وہ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.
0: بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ, مدھیہ پردیش, پنجاب, راجستھان, اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, راجستھان, چھتیس گڑھ

0: آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو سے ہزارے خطے کے لوکرز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سپہر کے 3:05 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمن علی خان سے خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے انتخابی کمیشن کے اختیار کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی سے متعلق قانون 1950 سے مطابقت رکھتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لوگوں سے احتیاطی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. آئی ایم ڈی نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں گرمی میں اور تیزی آنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت اور کینیڈا نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحانات کے پیپر لیک معاملے میں دو اور ملزموں کو گرفتار کیا ہے. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے امریکہ ایران بات چیت میں امکانی ثالث کی حیثیت سے پاکستان کے رول پر سوال اٹھایا ہے. انہوں نے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت کیے جانے کا حوالہ دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا. سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آئین میں اس طرح کی نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ چناؤ کمیشن کو عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالا باغچی پر مشتمل بینچ نے ریٹ

درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو احتیاطی اقدامات کریں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے سبھی کو مشورہ دیا کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں۔ روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کنبوں کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں، دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی گھروں کی بالکونی، چھتوں، دکانوں یا دفاتر کے باہر پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن رکھیں۔ جناب مودی نے ان سبھی کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں یا دکانوں کے باہر مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے۔ جناب مودی نے سبھی پر زور دیا کہ ان مشکل دنوں میں وہ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ادھر بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر بہار، کرناٹک کے اندرونی علاقوں اور شمال مشرقی خطے میں اتوار تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا بھی امکان ہے۔ راجستھان میں جاری شدید گرمی کے پیش نظر ریاست کے 5 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جودھ پور، بیکانیر، کوٹا ڈویژن اور شیخاوتی خطے کے کچھ حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریاست کے زیادہ تر حصوں میں جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی ہے۔ جے پور، کوٹا، جودھ پور، ناگپور، بیکانیر اور دوسا سمیت کئی شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سے اوپر چل رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی تک ایبولا وائرس کے مرض کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ صحت کے مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ افریقہ کے کچھ حصوں میں اس بیماری کے پھیلنے کے بعد سے ایبولا کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک شخص یوگانڈا سے آیا تھا اور اس شخص میں جسم میں معمولی درد ہونے کی علامت پائی گئی تھی، لہذا اسے بنگلورو میں دیکھ بھال اور طبی علاج و معالجے کے لیے سرکاری ایپیڈیمک ڈیزیزز ہاسپٹل میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کینیڈا کے اپنے دورے کے دوسرے دن ٹورنٹو میں کینیڈا کے صنعتکاروں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ کئی اعلی سطحی میٹنگیں کی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کا مقصد کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک کو فروغ دینا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب گوئل نے کینیڈا کی عالمی تجارت کے وزیر منندر سدھو سے ملاقات کی اور حکومت صنعت مضبوط اشتراک پر مبنی زیادہ متحرک کاروباری ایکو نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ طرفین نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ بھی کیا۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت قابل قدر اقتصادی ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹورنٹو میں ایک استقبالیے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام ٹورنٹو میں بھارت کے قونصل خانے نے کیا تھا۔ اس استقبالیے میں کینیڈا میں رہنے والے بھارتیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی

اور لیجیے اب سنیے دہلیز فلم کی غزل مہندر کپور اور بھوپیندر سنگھ کے گائے ہوئے کلام ہے حسن کمال کا، موسیقی روی

لیجئے میری پسند پروگرام کے آخر میں سنیے دلہن وہی جو پیا من بھائی فلم کی غزل موسیقی رویندر جین کی. آواز ہیملتا کی.

یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری غزل ہیملتا کی گائی ہوئی فلم دلہن وہی جو پیا بن بھائی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. بولی جب سنیے خوشبو کا سفر. پنڈت جواہر لال نہرو کی برسی کے موقع پر

0: سیکھنے کے آثار میں وہ شہنشاہ اکبر کو دیکھتے ہیں. مختلف عقیدوں کے علماء سے باتیں کرتے ہوئے
1: نہرو جی نے کہا تھا,
0: مجھے دیو مالائیں اچھی لگتی تھی. میں انہونی باتوں اور جادو ٹونے کے قصوں میں یقین نہیں رکھتا تھا, مگر دیو مالاؤں میں انسانی تخیل کی ایک بھری پوری, ایک انوکھی اور پرسرار کائنات سانس لیتی ہے.
1: نہرو جی نے کہا تھا,
0: میں فنون کو بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان میں انسانی تخیل کے کیسے کیسے بھید چھپے ہوئے ہیں. کسی تصویر یا مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی میرا دل مسرت کے ایک احساس سے بھر جاتا, کبھی ایسا لگتا کہ اندر ہی اندر کوئی بے نام, کوئی ناقابل بیان کا

0: آنکھوں نے نہرو جی کو دیکھا ہے، اس شخصیت کو اس کے ہر روپ میں سامنے لاتی ہے۔ ایک روپ یہ ہے،
1: دہلی میں ایشین ریلیشنز کانفرنس ہو رہی تھی، مختلف ملکوں کے ڈیلیگیٹ پنڈال میں موجود تھے۔ کھلے اجلاس میں ریلا جو آیا، گھٹا پیل شروع ہو گئی۔
2: پنڈت جی پہلے تو مجمے کو ناگواری سے گھورتے رہے، دو تین بار غصے میں ہل کے پھر کود کر مجمے میں پہنچ گئے، دھپا دھپ لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ مارنے لگے، جس کاندھے پر بھی ہاتھ پڑا وہ نیچے بیٹھ گیا۔
1: بیگم انیس قدوائی کا بیان ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی میں پنڈت جی شولائے جوالا تھے، مگر جنگ آزادی میں شریک ہوئے تو حیرت ہوتی تھی، اتنے سلح جو کیسے ہو گئے، بادشاہوں جیسی متلبد مزاجی رکھتے ہوئے ایسے مستقل مزاج، جمہوریت پسند

کتاب 1944 کے اپریل سے ستمبر تک 5 مہینوں کے دوران میں نے احمد نگر کے قلعے میں لکھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اپنی تحریروں کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ میں تو جب اپنی ہی پہلے کی لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھتا ہوں تو ایک انوکھی سنسنی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس اس وقت اور شدید ہو جاتا

0: تاریخ، کلچر، معاشرت، سماجی مسائل، تعلیم اور آرٹ اور ادب۔ نہرو جی نے ہر موضوع پر لکھا۔ انہوں نے جس طرح بنجر زمین میں پھول اگائے، اسی طرح سیاسی جدوجہد اور اجتماعی مقاصد کے شور شرابے میں بھی اپنی فکر کو منظم رکھا۔
1: اپنے افکار پر، اپنے جذبات اور احساسات پر نہرو جی کی گرفت ہمیشہ مضبوط رہی۔
2: یہی وجہ ہے کہ ان کا شعور اور ان کی بصیرت، ان کی اقلیت پسندی اور ان کے مزاج کی شریعت، ان کی حقیقت آگاہی اور ان کے خواب پرستی، ان کے مابین توازن ہمیشہ برقرار رہا۔
0: خواجہ غلام السیدین کے لفظوں میں،
1: نہرو جی سائنس کی نازش بیجا کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ سائنس کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ اس کی گرفت مکمل سچائی پر ہے۔
0: خود نہرو جی نے کہا تھا،
1: سائنس صرف حقائق کو دیکھتی ہے، ان کے مقاصد کو نظر انداز کرتی ہے۔ سائنس کی بدولت ہماری دنیا میں ایک زبردست چھلانگ لگائی ہے۔ ایک ایسی تہذیب کا نقشہ گھمایا ہے جو ہماری نگاہوں کو کھینچا کرتی ہے۔ لیکن سائنس نے ہمیں زندگی کے نصب العین کی بابت کچھ بھی نہیں بتایا، نہ ہی یہ بتایا کہ انسان جس نے فطرت کو زیر کر لیا ہے اپنے آپ پر کس طرح قابو پا سکتا ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
1: سائنس نے پوری مغربی دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وہاں ہر ایک سائنس کے گن گاتا ہے، مگر مغرب ابھی تک سچا سائنسی مزاج پیدا کرنے کی منزل سے بہت دور ہے۔ ابھی مغرب کو روح اور جسم میں ایک تخلیقی ہم آہنگی تلاش کرنی ہے۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
1: ہم ہندوستانیوں کے سامنے ابھی ایک لمبا سفر ہے، لیکن ہمارے راستے میں مغرب کی بنسبت رکاوٹیں بھی کم ہیں۔ ہمارے ماضی کا مزاج اس سائنسی رویے سے پوری مناسبت رکھتا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس رویے کا انحصار ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر صداقت کی جستجو پر ہے۔
2: اس کا انحصار انسان کی کلیت پر ہے،
1: اس کا انحصار جاندار اشیاء کی الوہیت پر ہے،
2: اور اس کی منزل انسانی ارتقا کے بلند ترین درجات تک رسائی ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
1: ہندوستان کو اپنے ماضی کا بیشتر حصہ ترک کرنا ہے۔ ہمیں ماضی کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے حال پر مسلط ہو جائے۔
2: مردہ روایات کو اب رخصت ہو جانا چاہیے،
1: لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روایت کے احساس سے، ماضی کے تصور سے اپنے آپ کو ایک دم الگ کر لیں۔
0: نہرو جی نے کہا تھا،
2: ہم ان آدرشوں کو بھول نہیں سکتے جنہوں نے ہماری گزشتہ نسلوں کو متحرک رکھا۔
1: ہم مختلف زمانوں کو عبور کرتے ہوئے ان خوابوں کو بھی نہیں بھلا سکتے جنہیں ہمارے عوام نے سینے سے لگا رکھا ہے۔
2: اپنے پرکھوں کی دانش،
0: زندگی اور فطرت کے مختلف مظاہر سے ان کی محبت،
1: ان کی مہم جوئی اور ان کی تلاش،
0: ان کے افکار کی حوصلہ مندی،
1: ادب، آرٹ اور کلچر کے میدان میں ان کی بے مثال فتوحات،
0: آزادی اور صداقت سے ان کے عشق،
1: زندگی کے بھیدوں سے ان کا

0: رواداری اور وسیع قلبی،
1: ہر مثبت عنصر کو اپنے ثقافت میں جذب کرنے کی ان کی

انصاف صرف ایک شخص کا نہیں ایک قوم کی اجتماعی تاریخ اور تہذیب کا سلیقہ بھی ہے. راستے کی ہر دشواری ہر دیوار کو پار کرتی ہوئی

خوشبو کا سفر، سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر ابھی آپ نے سنا، تحریر پروفیسر شمیم حنفی کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے۔ آغاز ظلم کی پکار فلم کے نغمے سے، آواز محمد رفیع اور چندرانی مکھرجی کی، موسیقی سونی کومی کی۔

یہ ہے پروگرام کی آخری پیشکش، اب کیا ہوگا فلم کا ٹائٹل سانگ، محمد رفیع، آشا بھوسلے اور ساتھیوں کو گایا ہوا موسیقی اوشا کھنہ کی

جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں. روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے. انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا. انہوں نے سبھی سے کہا کہ وہ اپنے کنبے کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں, ان سے رابطے میں رہیں, انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں, دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام کریں. انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی بالکونی, چھتوں, دکانوں یا دفاتر کے باہر پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن رکھیں. جناب مودی نے ان سبھی کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں یا دکانوں کے باہر مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے. راجستھان میں جاری شدید گرمی کے پیش نظر ریاست کے 5 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. جودھ پور, بیکانیر, کوٹا ڈویژن اور شیکاوتی خطے کے کچھ حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ہمارے نوانگاہ نے خبر دی ہے کہ ریاست کے زیادہ تر حصوں میں جھلسا دینے والی گرمی پڑ رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کی جانب سے ابراہم سمجھوتے میں شامل ہونے کے سوال پر غور کرنے سے انکار پر ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر لنسے گرام نے شدید نکتہ چینی کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں گرام نے کہا کہ ایران سے وابستہ کسی بھی سفارتکاری میں اسلام آباد کا رول مسئلے پیدا کر سکتا ہے. امریکہ کے سینیٹر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے فوجی ہوائی جہاز پاکستان کی فضائیہ کے ہوائی اڈوں پر رکھے جا رہے ہیں. امریکہ کے سینیٹر لنسے گرام نے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے امکانی سازش ہونے پر سوال اٹھایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اسرائیل کی مخالفت کرتا رہا ہے. پاکستانی رہنماؤں کی طرف سے اسرائیل پر رائزنی پریشان کن ہے. گرام نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ابراہم سمجھوتے پر شامل ہونے کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل کا واضح طور پر جواب دے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ابراہم سمجھوتے میں پاکستان کے شامل ہونے کے نظریے کو رد کر دیا تھا. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کی فوجی شاخ کے نئے سربراہ اور 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کی سازش تیار کرنے والے بڑے ملزم محمد عدے کو ہلاک کر دیا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کارٹس نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا. اسرائیل نے عدے پر 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران کئی اسرائیلی عام شہریوں اور فوجیوں کی ہلاکت, انہیں اغوا کرنے اور ان کے زخمی ہونے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا. محمد عدے نے حال ہی میں عزادین الحداد کی جگہ لی تھی جو اسرائیل کے اس سے پہلے کے حملے میں مارا گیا تھا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ہر اس شخص کو نشانہ بناتا رہے گا جو 7 اکتوبر کے حملوں میں ملوث ہے. ادھر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں شدید فضائی حملے کیے ہیں. میڈیا اطلاعات کے مطابق کل ان حملوں میں 31 افراد مارے گئے جبکہ 40 زخمی ہوئے. ڈرون حملوں میں تیزی آنے کے تناظر میں نیتن یاہو نے فوج کو حزب اللہ گروپ کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا حکم دیا تھا. اسی کے بعد جنوبی لبنان میں یہ حملے کیے گئے ہیں. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروتن نینی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان پر شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ برابر سرحد پار سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. آج نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر مقابلے میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم راجستھان رائلز کے مد مقابل ہوگی. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. فاتح ٹیم فائنل میں جگہ بنانے کے لیے جمعے کو گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ کرے گی. فائنل اس مہینے کی 31 تاریخ کو احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے واٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے انتخابی کمیشن کے اختیار کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی سے متعلق قانون 1950 سے مطابقت رکھتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے درجہ حرارت کے درمیان لوگوں سے احتیاطی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. بھارت اور کینیڈا نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. امریکی سینیٹر لنسے گرام نے امریکہ ایران بات چیت میں

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منڈنگی شو سغی پرگی خبرون کھرے ینتی دنوں احمد علی ترابی سپریم کورٹ اس چناو ویت سر انساغی کا فیس پل تلوز بے انتخابی کمیشنی کاروائی قانون زستے کے جائز اندر جرسد عدالت چناو کمیشن نمی ماسل تلوز بے اسکو اللہ قانون مجری ہے سنال اس نوچک نر گوگیا ناغب چی دفع سمگیا نا انشور سجبین دینال جون سرچو سیوت کھن سر ان اسکو اللہ فیس پا بسل تلوز بے مینہ اختیاری ہوتے اندر اسر بسوں چیپ جسٹس سوریا کاندا جسٹس جو مالا باکچی کے اتھن بینچ پوس اوریر درخواست نکا فیصلہ تان چی دس پران سر اندی درخواست ان سغن ننی جون الزیان ووٹر ان سر انکا فیس پل تلوز بے انتخابی کمیشن نوٹس بلا چلنج بسیوت کھن من دہلی چناؤ پہ سری نکل تلوز بے لسن یوم الزئی ایشو نفل لاغ و سوچا چاہیں دہلی چیف الیکشن کمیشنر نئی دلی پریس کانفرنس شک نگر غن دس پران زر بسن خون ازان چناؤ پہ سری نی شوشو غن آگاست دل زیغا شایع بسل لجو گی چھر پو اکتوبر زردون لا شایع بچا سن زرے زر بسن دیانا چوسا متعلقہ خاکون اللہ انکھن ووٹر ان سر پیانو نا بند مابو چکپا منکھن ووٹر ان دی سر پیانو میجاق پارگو سوک زرے خاص کو انسا غان تانسا جناب اشو کمار اسی ہم بود لیول آفیسر انسا غز جون الزئی سمچو نانا آسان سے دہلی چناؤ پہ سری نیل تلوز بچا ان زرے سرین قربانی فردمو چنجق بو درین کرگل ندرا ضلع و نینوک چھو سے چھ سوکس نگ یمبو ملینکیوں سے عید گاہن چھوس خان دونا خان خان سگا عیدیا معلوم ملینکیوں میما میولی کھچی سین چک چگڈل دونا یاریا سے مینل چور بسوں کرگل ٹاؤن یانو عیدی سک بساں چھو کھورتا سن مرکزی عید گاہ اہل سنت وال جماعت کرگل دونا مسجد حنفی یا کرگل ملینکیوں سے گاؤں یانو عیدیا معلوم سگ مولانا تسلیم عارف نے مولانا قمر الحسن ایگو یو تیم ملینکیوں سے دیانا چوسا دراز ضلع نگا سک بساں عید چھو مجلس بو غوثیہ جامع مسجد دراز سے چھوسنا عید گاہ تراس ملینکیوں سے دیانا چوس مجلس دن ما حنفیہ جامع مسجد دراس نہ مسجد اہل حدیث مراد باغ دراس لا مالیانو کو کیوں سین فیغر گپ نہ میماسن قربانی ان تا سے حضرت ابراہیم نہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فیغون شس پیغام البن سوس نہ سوس عیدی مبارک بات تاس آئی ٹی بی پی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر نہ یو ٹی لداخ سے کوآپریٹو محکمہ برے مالدوک سے سکیت گت خان اللہ گوہر خوم مینا ایم او یو چی کی کل لغز بریل بس گاؤز بس سن منا اے لوسوس تخجین سر لوکل کوآپریٹو سوسائٹی ان فارمر پروڈیوسر اداروں دونوں پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی ان اسٹرالی کا سکیت گت خان ان نیمبو بازار ان تھوچا انجرے زر ست ڈی ایم او ای کا لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونی کمار سکسے نے گوتا دستخط بس گوینک آئی ٹی بی پی چھوزنا دیچی کی مالی لے فلا گوسو جس ملا کی شر سخشک تا سین دی بنا لیفٹیننٹ گورنر دی کمباز بس سسم سی یولن سگن لاس کے اسٹرول ان سگلا گئیوں سے سکھت نگم یول یون کے فیوس بلا یار گیس چھا چھا سین زریان اس سر بسوں لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونی کمار سکسینا یو ٹی لداخ سن اگر اس پہ چلا گئی کل جوکس پولس کے دیون چنا ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر انہیں لاسن التروز بے مینا گرفسنگ ملینکھوں دے وقت گرفسنگ سینئر کھاکورن سول سوسائٹی چھپان چھو سے اداروں این جی اون جھک سے ایک یو اپن یہاں کھاکور نے دیچی کہ اپریل الزاو نہ پھل لگا دی جاتی کیس اور گیار تخصا بس ارگی اپنا ایس این ایم اسپتال لہ نت پکھا چی گئی ہیپیٹائٹس بی نتگن پیکنس دوکھر فوکس انجر بیاں تخصان سوسین گاوا کا لیفٹیننٹ گورنر لداخ پولیس لداخ سے یوکس پل ملسان گامی کا گاڑی سگے نورو بسے چل چل بسے فیسے سنگ سیر شونا زوجلا نورو بسے تلوز میں لداخ سے دی لسگن پہ کہنا گھر کے بسے شخص جگ پہ فلان نورو بسے لذب و زرے خاص کون تا سید کون اس کالج ان سکول ان دونوں سریاں سے ملسان ساکان نورو بسے نمان جوک زیاں ازر بسوں دے وقت خون مدلر گوس کے سومے جوستے ہیں فون نمبر 112 کان فون بانگین چا سن زرین انن نر گوان میتن لا فیسبا بسے لوکسول تلوز نا علاج بھی ملسان ساکان چوچا ان زرے ازر بسوں خواجہ دیرا روز پہ چلق پس لداخ سیو میں نمزین و شربانا چو ان کے لیگن از دوخر تانچہ سنزرین دی لسنن پو مت پہ بیمین سق لوگ سے لگتو تی گھنبا نورستان پر چو زرین اچو بس گورنمنٹ ڈگری کالج دراس از یستری تل چخمی سردار ولبھ بھائی پٹیل چھوزنا از یستری تی چگڈل پہ مینا بسخن گمبا نے کہا گن تام مینا پروگرام چی گرل سر بس دی وقت کالج اسسٹنٹ پروفیسر

0: دریان تیز پرگی خبر لینگ یعنی جوت پین میریم ویو کدیو آکاش وانی کریکلین وقت پو پیدو غطو سوا دغنا فیت سانسو کسطا بریسٹ کینسر اسکورلر دلوکسی حقوریت نزد ڈاکٹر محمد عباس کنا
1: بریسٹ کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ اس بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے لم بولتے ہیں ہم اس کو ماس بولتے ہیں وہ بن جاتا ہے تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کو دونوں میں بھی اگر بریسٹ میں ایسے اگر لمب ہو یا ماس ہو یا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے ڈاکٹرز کے پاس علاج کرانا ہے اس کے پاس پہلے چیک اپ کرانا ہے تو بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے بریسٹ میں آپ کے بریسٹ میں ایک جاتی ہے ماس ایک بن جاتی ہے یا اس کو ہم گلٹیاں بولتے ہیں وہ بن جاتی ہے تو یہ ایک علامت ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے ایک بریسٹ میں ایک السر جیسے نا کوئی جیسے ریش ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں جیسے کوئی زخم جیسا کوئی بن جاتا ہے وہ بہت ٹائم سے ہیل نہیں ہو جاتا ہے بریسٹ میں تو کسی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ نپل جو ہوتا ہے نا نپل سے کبھی کبھار جیسے کلیئر ڈسچارج یا بلڈ اس میں سے ڈسچارج آنے لگتا ہے بہت ٹائم سے چیزیں ہیں جو بریسٹ میں جو لم بنتے ہیں یا ہمارے اگر زبان میں بولا جائے تو کوئی جیسے کہ آپ کے پی پی آر اندر نکچھانا کا تو اسکرانسکن چھانا کا تو یا دو ٹائم کھچک لوس دو بڑے چھینسوں چھانا دوز بس یاری کوئی سکن پہ ایران ہے کوئی پخصپا ہوں چندے گین پو بریس سے پخصپا ہو اگر کا دھواں ایرا انمال اسوں سے دھواں اگر کا تو مرپوسوں سے یا انفلیمیشن جیسے نو آتے دوسوں سے دو اسکران سے کا تو ٹائم کافی سب لوس نہ کا تو دیا دے گا نہیں رہا نپل پی گا نہیں رہا اے ڈسچارج ہونے کا دیا نا خاص سوچی یا کلیئر جو سب چھی ہونے کا تو دوسرا بہت ٹائم سے دو لوس نہ کرتے رہا ڈاکٹر نے کہا تو علامت چھی رہا بریسٹ کینسر ہی تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج جیسے آپ کو ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا کسی کو ویٹ زیادہ ہے ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہوگا یا کوئی بچہ نہیں ہو تو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتا ہے بریسٹ کینسر کے بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے تو یہ ایک تین رسک فیکٹرز ہو گیا چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے آپ لوگ کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر گئی ہو کسی کو کوئی بریسٹ

0: de mina ngatangama zaruri intuki ngatejan yul ponembo mahabbat jarta galla shibana imandari nembo bacha aur mehna nembo ngates las galla snek banagatun de lasun bacha chazena ngatasa khartaxpo tanga la shigeres mehna nembo imandari nembo banakatun yarandian yergaz unchasin yarandian fankai unchasin aur hamesha khuni zeskhan pekangates amal base rains las banakatun ngati muluke filangati yuli fila tarqibe minangates las banakatun ngatan den kamyab chachazin zuk aur hamesha ngates kozendu hamesha rai mulugi khidmat be koshish bacha yari kanat jitna ho sake yare qumi khidmat be koshish bacha yaran samsing inchon nayare yari yari asparos samsing nakatun odul la fankat thobi lashi gonakatun odul nambo fanke yotillash nakatun odun bacha chanakatun rai mulugi khidmat bacha duna hamesha imandari na bo bacha hubbul watani rai watan punambo mohabbat jaxa zire hamesha pandit jawaharlal nehru ngata dio sabak ngata sabse sosita 27 mai 1964 pandit jawaharlal nehru duniyati ka sosed na daksa sakpe ngatir gasit hindustan ya dutos jazban khos hamesha ngata dia zarbat pin zur rai yulo nambo watan nambo mohabbat jaxa hamesha mehnat nambo gala shibana mehnat shafqat نمبو اور ایمانداری نمبو زرے بچا زرے ضربت پیچو کستا نسپرا دانی کجغ سے دان سکو تریسی لپ چوگی
1: بسم اللہ الرحمن الرحمن یان فرچی چی جان تیر یان موقع تان سکوچ لپ کو شای بے ایجوکیشن جیسے ناتے ساق زرے ایجوکیشن ملاب اوارال ڈبلمنٹ زرے دو ناتے ایجوکیشن دی ہوریزن پوزن نکتو دی فیل پوزن نکتو گچو ناتے ڈیفائن بیت الگ الگ ناتے ایکسپارٹس الگ الگ ڈیفینیشن تھا پر غری سبھی کا تو زرنا کا تو ایجوکیشن ایک ایسا ذریعہ زرنا ایک ایسا ٹول چیز زرنا ایک ایسا آلہ چیز زرنا کا تو یا ایک ایسا میڈیم چین کہ گا میڈیم پوچھ گا نیا زندگی بھی سلیقہ ہوں تھا سب چینا ادھر زندگی سلیقے ننگول تھی گاتے یوں مت پہ ڈسکشن زر چی چی یوں چین زرے تو زندگی جینے کا سلیقہ جو ہمیں سکھاتا ہے دے مینس پو دے ٹول پو دے آلہ پاتی لگا تو نہ کہ تو ایجوکیشن ذریعے کا ہی گا نیا گاتے زندگی مقصد چیننا ہدف چیننا کا تو وہ ساری چیز آنے والے سیشن میں گاتے زرے تو دو انجو کہ زندگی جینے کا سلیقہ گاتا سب کہ مینس پو میڈیم پو ٹول بھگرا گاتے ایجوکیشن ہے تو شیس شیس گاتا ایجوکیشن ایجوکیشن کا مطلب ایجوکیشن صرف گاتا انفارمیشن پو تچ مین ایجوکیشن گا نری صلاحیت پو گچو گا گاتی لیٹن زیرے گاتی ہڈن گاتا گاتا تخصا مت کھانی گاتی کوالٹین گاتی لیٹن گاتا پوٹینشیل کا تو چین ادن گاتا ایکسپلور با گاتا مدد بچن چھنا گاتی یوتھس کن کہ گان گاتی آئیکن سب دیں گاتی گا نیشن چی آئیکن سینا کھوئی نگول تھی چکا تو صلاحیت کا تو نہ کتو دے صلاحیت ایکسپلور بچا اور ادھر صلاحیت ایکسپلور بس دود استعمال بس غتنگ زندگی گاہ شعبے کتو نہ کتو گاہ شعبے ترقی کتو نہ کتو تعلیمی ترقی کتو زنا کتو میڈیکل فیلڈ زنا کتو ہیلتھ کتو زنا کتو گاہ فیلڈ کتو زنا کتو یریس کیا بولتے سائنٹیفک اویئرنیس نہ کتو سوشل اویئرنیس کتو زنا کتو انوائرمنٹل اویئرنیس کتو زنا کتو ہر ایک چیز کے لیے آپ کو آگاہی چاہیے ہر ایک چیز کی ترقی کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک فیلڈ کی کیا بولتے پروسپیرٹی کے لیے ویل بینگ کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے اور اس انفارمیشن کو گاتا تعلیم کے ذریعے ہی یوں چین ادھر تعلیم کو یوں سے میں نے دنیا کے گا فیلڈ سے کہتے نہ گا شعبے کہتے نہ کہ گاتا گا ترقی چھچس مین اسی لیے تعلیم من ضروری ہر شعبے گاتا ترقی بھی مینا پو گاتا گاتی شخصیت پو گچوا چوچن زرکھن پو کہ گا گاتی شخصیت گاتا ٹریٹس کتھی کیریکٹرس کتھی فیچرس کتھی من ضروری مثال گاتے جنا کا تو کانفیڈینس دینا کانفیڈینس بلڈنگ پو یاران دینا ایجوکیشن ضروری کیوں چین یاران دوں ڈسپلن زرکھن چوچن زندگی گاٹ گا جگہ کا گا ٹائم پہ کا گا ترقی کا گا چوگا گا لس پو بچین دھیان لچن ڈسپلن یعنی صحیح ٹائم پہ کا صحیح ٹائم چکا گا چیز بے کھری ترقی کیوں چین کھری جگہ کیوں چین کھری وقت چیوں چین ادو لچن ڈسپلن ادھر ڈسپلن پہ نہ رہا تعلیم اس نہ یا تعلیم چھ گاتا کیریکٹر بلڈنگ زیرے گاتا چھپچن گاتی کیریکٹر پہ گاتے گچو بلڈ بچن یا گاتا گچو امپروو چھچن گا نری تھاٹ پروسیس زرچن گا نری سوچ پو وچار پو گا نری سوچ پو گچو جس کو بولتے تھنکنگ ہوریزن زرنا گچو گاتا گا دو گاتی براڈن بچن وائڈن بچن یا گاتی چی بچن جنا تو رقص گاتے نا زیس گا نری چی سکل کا تو نہ کہ تو ادھر سکل پو کھوس مطلب ایک تو امپروو بچے دوسرا یوت پہ بچے یار تخصہ کا تو میں نہ کہ تو دو یار گا ایکسپلور بچن ایکسپلور بس رہی ہم نے تعلیم ذریعے کے یار تو امپروو بانگین چین دوسرا دو بچے مزہ گا نری فزیکل ویل بینگ پو میں نظر ہوئی گاتا سیاحت جسمانی سیاحت زرخان پو گاتے فکری سیاحت زرخان پو گاتے عقلی سیاحت زرخان پو گاتے فکر پو کہ گا انگا نہ مینٹل ہیلتھ ذرا تھا مینٹل ہیلتھ کے بارے انگا نگر یعنی کہنے کا مطلب ادھر مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ گاتی سائیکولوجیکل ہیلتھ گاتی مورل گاتی موریلٹی گاتی ایتھکس گاتی اخلاقیات گاتی فکر کن دو گاما امپروو بے مینا دو گاما گاتا کیا بولتے ایلیویٹ بے مینا گاتا تعلیم پوما نظر دو گاما کمبائن بس نگا نہری پرسنالٹی زنا گا نہری شخصیات پوچھو چین اور اسی لیے گاتی ماؤلا علی سان زرین دکھ دے دیا گاتا مطلب چلو جو کسل مولین ماؤلا علی سے کہ مومن می یک نسپو دلی یقنا ہسکے سی یقین سخص مشار ہوشین یعنی چیز رین دے

کی نبی پاکیس کی دیکھ ہوا دی زندگی شعبیں کا تو کھیرس کا تو کھیر کا تو پروسپر کا تو بچوں کا تو کھیرا ترقی کھیرا ترقی کا تو گسونا کا تو کھیرا عزت کا تو گسونا کا تو گاتا گا بومو بسانے گاتا اما بومونی گاتا گا عزت بمانا ضروری اور کھونگی تعلیم پو گا زر سندانا گاتا بچے زیادہ کھوئے دینا کیونکہ امی لگا وہ سو امی لگا فیچرس کا تو خصوصیات کے اونچن تو اتی لگا مانا یوت مت ادو کا تو کھا کا تو تعلیم کا تو چھانا کا تو کھوئے یوت کھنے ادے فیچرس ان کھوئے خود خصوصیات مثال جذبات زرکان کا تو شفقت

0: ویلیوز کنی کو صحیح استعمال بچن اسی لیے بومو بسے تعلیم پو من ضروری دین غتی دنیا تکا غتا غا غتا ترقی شوک سملا غس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یوت پنا بینگ ا ٹیچر غس دنا غس ابزوبس دخسن ماشاءاللہ غتا شیس کوری دا میر انفارمیشن پو زرنا کتو دین غتا چنگ مدا بازوک چمت چنگ غتا غا زیادہ غتا کمیک مندو دا سان غتا الگ الگ پلیٹ فارم ایک الگ الگ غتا نالج یوت انفارمیشن دا سان من بالکل من بہت مطلب چیز چن چوجو غتا غتا فلڈ یوت من بس بات یہ کہ کون سا انفارمیشن کو مجھے لینا ہے کون سا انفارمیشن کو مجھے نہیں لینا ہے ذرا اخلاق کا کردار کا فیری کرے گا متے فکر کا متے فکری تعلیم تنگ مار پنگا نری فکر پنگا تا امپروو مان ضرور کیونکہ دران دی جوان کلا بہت قسم چیلنج ہوت ہر قسم چیلنج ہوت مت پی ادویات کنی اونتی ہوت مت کی نشہ کنی اونچی ہوت مت پی پالیسیز کا تی یا مت پی چیز کا تی مطلب چجو ممکن مت پی می کا تی کوئی مطلب پیچھے کھری بزنس مینا کھری بزنس افلی مینا مینا متے جوان کن مطلب تباہ بے مینا ایسے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے ہے اسی لیے اس رگب نہ گیوت پ بچس نا دخسن غتی ایتھکس پی کا اتاما ان استاد کا تو نہ کا تو تعلیم ادارہ کا تو نہ کا تو جنہ ہم پرسنٹیج اور اس کے کنٹینٹ اور سلیبس کمپلیشن پہ ہم زیادہ فوکس کرتے اس سے بھی زیادہ فوکس گا نظر من ضروری اخلاقی کا تو طور کا تو فکری طور کا تو گانا یہ رفرو کا تو سیاحت مند کا تو چھانا کا تو سلیبس سے فیت پو کھورنگ کو کھوریاں احساس ذمہ داریوں چن سلیبس پہ کھوس کمپلیٹ بنگا یارا مدد بچین اور یہ رس تنخانے سبق پونگ ادو کمپلیٹ بھی میرا کھو زیارا گا صحیح رول چیزو بچین اسی لیے فکری تعلیمی کا ذہنی تعلیمی کا ویاں کیا بولتے اخلاقی تعلیمی کا گاتی زیادہ فوکس ہو روشن مہربانی
1: ینتس ریسکس نابن جوکسپین دیاما جگہ دی ترسوین کنا ینتس فن کے لینے دک دک دیر یمنا ینتن سپور اور سمستوت کے لیے چوگت حاجی حسن عرفان اس کا تیام
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن پو حسن وجے حسن می پو حسن احسن پو حسن وجہ حسن می پو حسن

0: leba se mi dukcha nere puten mi dukcha las pu ima chat pa gyur se manas chak bis nal na ngati demar pu ngati khokpao yani der bar go shazin ki dirin ngares dil las pu bachas in din ara din ang safai cho chas in dirin ngares phrom la di khong an di sabagon sab chas in ya khong di safai bachas in khondi go slagon cho chas in yedi tempega ngares ngari chas was lalta chas in nor banar cho khong chas in zere snal la namana ngatang de la sun befia da ri bacha ngatang da har cha cha ni ngatang da har son ser gyap na ngati de la sun chiri ka bana ka tong ata de la spul chin tik ma sor ba bacha zin yani ngata man da ri ang met pa chi chiz man ngara di la spun na bar go sha du hala ba nar go shin samen bana ka to ngata i cha tin chi bacha zin i cha tin ngati rgo ka chu bo shik chok shan cha cha zin chin tik ang cha cha zin sak bat sa ngata da har du pana de la spun ngata chamon ngam bu ngata de la spun base cha cha zin de fia sab se ngates asin thad na ngam bo rdemo na ngam bo la shi bacha ga la shi bana ka to sab se khuda thad bi la shi cha cha khuda ya ra thad bi phia ngas di khidmatun bet ya ra thad bi phia ngas di na zan jos bula nga di zan chus ko let khuda ya ra thad bi phia nga di safai bet khuda ya ngati islami din bu khuran di safai ge duk chas bunga ta nis fe iman ngati iman e phet poin ngati di phia ngari lekhmik basen ngas di zan jos la di zan chus ko let ta yani insani niyat lekhmo na ngam bo bana ka to ham ra ngai khushi ne bo thad ke ne bo delas bo bachas in ham nga ta sawab sa yon chas in ngati di niyat bu na ngam bo ngati gilas chi chugan khuran ngati zan jos chi ga thunga ta ni ra da po le pro bas bishya de nga ta sawab sa yon chas in ga las bo nga ta chene mo ni ka phok pa na phok chin ba na bachin lekin ngati du na ngari ka phok skal ba na ba na go sa la samen ba na ka to las bo na zu ga bachin lekin ngati niyat chi na ngam bo sin thad chi na ngam bo ya ngari du ni khidmat bet sam se ba na ka to ngata las bo chot chas in ngam bo ngam bo ngata akhirat te tonang chachas in ngata met kamet phyak ba se roza duk se ngata amal min ngata dyunang ek ibadat in ngata nang las bachas po sakhet di las bachas po zan do se khidmat bachas po shuni yani khidmat bachas po khar gela ba se tarbiyat ta chas po dyongati chogo ibadat chik in kasani programa yani galuk jak khanun program yan khan achinomun ka kafonon nisperaw de ka jaxse از زهیده بانو که نترسی کلب چوگید زهیده بانو زرنا ایک ماشترش چگین کو نا یعنی ملازم این ملازم این منا ایک ملازم چگا یعنی نتا نانگ فرو تربیت نانگ الاس نا یعنی رانگ دوٹی نا دیون گانگ ما گتسوگا منیج بیت گتسوگا چیر بسی بات یعنی نتا گتسوک اچنو مولا گتسوک شکا بلاز بردوری تونگندو کون کنگا تترسی لینید میان بزد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جو
0: زاهده صاحب جو یو سیرنګ یری وخت پیس د کس کې چزله او جزر جو یعنی کومه سال په یران دی جو جو کې درې غتا د څوڅو کمپټیشن دور چې زری یا غتا من بیزی لایف چې غتا من سق من رنګ رنګ لاس یې نو من مشغول سون سلو ست حجو رنګ لاس یې نو غرق سون سونو سو ټوپ بي بشن یا نس سوس بره تا غتا وخت توبه مت چن دی وخت بینو پیس څنګه تا یک ملزم امچګا ata no kripa amachiga rangi frun la tarbiyat na ngam bongam bo rangi las ponch tul bar goset ata mo lazim zere ngata na las pubut pamet hajung ata de na las pika ngata le bar goset rang fru bas biz lang ngata altar goset ne rangi duti ka ngata time ka le bar goset chana odiu gang ma ngata chir ga chuga bachin juga chuk shanga te ding gang ma lak to khyom mar go shadu bar shis
1: kaise ju bismillahir rahmanir rahim ngan kan gang ma ngi chosna assalamu alaikum kasa jo eres di ngati di spere go ma ka eres moski competition jo kasa competition zer pana era misal dare dor pudu to se son su jo ki dekha dekhi to sur di ka gachi sin du ki dekha dekhi bacha yani competition po zanmo bacha gatuk tarika ji ka zer bana chahe zanmo bacha po sahi ben utna dekhan zanmo bacha era galat ji bana dui kal kal bacha competition po man zari jo dare se dor mina lekin ngate sambat ancha ki کمپٹیشن پو گیل گل نائن پہ آتے بار گوشت ہاں دی سونا سویس پہ بچاؤ اصلی من درے سے مین مقصد پو یاران پریشانی چی چی کے نہ ہونے انہوں گاری سمزو دیو تو شد جو کی ناتے سے سوسی زنمو بچا پو کران چھو پریشانی چی چی کو یاران مثال کے طور پر ناتا ناتی نہ ہونے انہوں ہر نہ ہونے انہوں کو ران روسے فیملی ہوت ران روسے مثال سوا کم یون چین جو زن دوست پو سوا مامو یون چین سنیم بو چی میسون چی گان یون چین سوا سی رب ران پرو بز بی سنیم بو چا ران دوکس یون چین چانا نگا تیس ران سنبت آمار گوشین کی نگا ناری نام پو گا چوک چیش رول چین کسا یعنی کی

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجردن منڈ نیشو ساخے پرگی خبرن کھرے جنتی دنگا احمد علی ترابی سپریم کورٹس چناو سرون ساغی کا فیصلہ تلوز بے انتخابی کمیشنی کاروائی قانونی زوستے کا جائز انزر زر سید عدالت چناو کمیشن لا میمانس تلوز بے اسکور لا قانون مجریہ سنا لستون چکنار گبگن اغبچی دفع سمگران انشور سجفی نا دے نال جون سوچو سے اکھن سرون اسکور لا فیصلہ تلوز بے مینا اختیار ایو تے انزران اثر بسون چیف جسٹس سوریا کانت نا جسٹس جو مالا باغچی کا اکھن بینچ پس رٹ درخواست ہونے کا فیصلہ تانچک دس پران اثر این دی درخواست ان سغان نک ننگ جون الزیان ووٹر نے سرونی کا فیصلہ تلوز بے انتخابی کمیشنی نوٹس پلا چلیج بسے ہیو اپن قربانی فردموچ انجاق بدرین کرگل نا دراز اللہ و نیانوک چھو سے چھس لکس نگیم بہ ملینکیوں سے عیدگاون چھوز کھاون دونا خانقا ان سغان عیدیا مالون ملینکیوں سے میولی کچی

0: sinchik chigdil dona yarga simi inal chor bason. Kargil town yano aidi sab bason chogo khortansun markazi idgah ahle sunnat wal jamaat kargil dona masjid hanafiya kargil la malenkhos gawn yano aidi amal sab maulana taslim arif na maulana qamarul hasan goyotyang malenkhos khanin min de ana chosla draz lyano gan sab bason aidi chogo majlis pu gawsiya jamia masjid draz chosna idgah draz la malenkhos yan dana chos majlisun dunma hanafiya jamia masjid draz na masjid ahle hadis murad bag draz lang malenuk کیوں سین پیغیر گبنا میماسون اس قربانی انتان سے حضرت ابراہیم نا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغونی شیس پیکا عمل بین سوسونا سوسوا عید مبارک بات تانس
1: ملک بھر کے دوسرے مقامات کی طرح آج ڈسٹرکٹ دراز میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز بڑی عقیدت کے ساتھ منائی گئی. مختلف مساجد میں آج عید کی نماز ادا کی گئی اور بالخصوص آج سب سے بڑی گیدرنگ جو ہے وہ عیدگاہ دراز ادا کی گئی, جہاں پہ بالخصوص غوثیہ جامعہ مسجد شریف دراز کی طرف سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی ہے. اس موقع پر مولانا حافظ طارق احمد نے عید کی نماز ادا کی اور دراز کے مختلف مساجد جس میں خاص کر قدیم مرکزی حنفیہ جامعہ مسجد دراز الحدیث مسجد میں بھی آج عید کی نماز عقیدت کے ساتھ ادا کی گئی ہے. اس موقع پر بالخصوص ملک ہندوستان کی امن خوشحالی اور بھائی چارہ کے لیے خاص دعائیں جو ہے کی گئی ہے. شعبہ خبر آکاشوانی کے لیے دراز سے میں مزمل جمیل.
0: آئی ٹی بی پی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر نا یوٹی لداخ سے کوآپریٹیو محکمہ بریام ملدوک سے سخیت گیت خان اللہ گویر کھیوں مینا ایم او یو چگی کل لخز بریل بس گاؤز بس سنمنا الاخصوص تغجی انساق لوکل کوآپریٹیو سوسائٹی ان فارمر پروڈیوسر اداروں دونا پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی انسٹالے کا سخت دیت خان النمبو بازار چینجر ہے سر وسوں دی ایم او ای کے لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسینے گویوتیاں دستخط بس گوینک آئی ٹی بی پی چھوکسن دچی کی مالی لو فلا گوزو گشم اللہ کا انگیش سخشی کے تنسین دیوران لیفٹیننٹ گورنر اس دگم باز بس ہے سسم سی یول انسغین لسکی اسٹول انسق لگائیوں سے سخت نگم یول یون کے پھیوس بلا یرگس چھچس انجرین اثرین لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسینہ سی یو ٹی لداخ سے انوک اور رسپی چلاغی کلجوس پلس کے دیونچانہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر انہیں لاسونیل تعلق بے مینہ گرپس چک مالین کیونس دیواصل گرپس پیان سینئر کھاکورن سیویل سوسائٹی سپاؤن دونا چھوسی اداراؤن نا این جی اون ساق شک سے ایوت پین یان کھاکورن اس دیچی کی اپریل الزاؤن فلغا دیزاتی کیس اور گیاش تخصپا بسر گیبنا ایس این ایم اسپتال لے نت پا کھچی کے ہیپیٹائٹیس سی نتگن پیکنس دوخر فوق سے انزرے اسر سید گویکل لیفٹیننٹ گورنر اس لداخ پولیس لا لداخ سے انجوکس پی ملساؤن گھنگمی کا گاڑی سغی نورو بسے چلچل بسے فیسے سان سر چھونا زوجلا نورو بسے تعلق بین لداخ سے دیناتگن پیکنہ گھنگیا بسے شخشت اشیق پی فیلا نورو بسے لسن بس زرے کھس کو انتانس کھوجنگ کالجن سکولن دونا سرہیاں سے ملسا ان سغیقان نورو بسیس نماؤن جوخ زرین اثرین دیوخلا ہن میدلر گوسکے سو میزوستین فون نمبر 112 کان فون با ینچا انزرین انیونا ارگو ان مت تنلا فیسپا بسیر لخصول تلوسنا الہج بیمینا ملسا ان سغیقان شو سے انزرین اثرین کھوجنگ دیرا روز پی چلق پسول لداخ سی یوں مینم زین اکو شربنا چونے کا لیگن از دوخر تانچا سنزرین دلسنگن پومت پا بے مینا سخ لوگ سے لگتو تی گمبان نوشتن پر چوزرے اچوفا بس دہلیہ چناؤ پہ سر نکل تعلق بیلا سن سق یوں مل جائیں گی شنا فلاغا گزوگ چھاچا ان دلی چیف الیکشن کمشنر اس نئی دلی پریس کانفرنس چک نگرغن دس پیراؤن اس سر بسوں خوزیاں چناؤ پہ سر انہیں شخشغن اگا سل جائے غا شایا بسے لجو گی سر پو اکتوبر الزیر دن لا دن لکھ ہوں چاہ انزر ہے اسے رین دیوانا چوسلا متعلقہ کھکھرن لہ انکھن ووٹر ان سر پیانا بود ممبود چکپا منکھن ووٹر انہیں دی سر پیان میجاق پرگو سکزر ہیں کھس کو انتانس جناب اشوک کماری جنگ بوت لیول آفیسر ان سغس جونل زی سمچوا نانا آسوں سے دہلی چناؤ پہ سر انہیں تعلق سے بچا انزر ہیں اسے رین پورگی خبر اللہ انتظ آکاشوانی کرگل کے نس نابن چکی صدر جمہوریہ دروپتی مرمو درین شام نہ گینگٹوگی سکم یونیورسٹی اردو نرسی خورتانس پیان شک شک ازگو سے تامیمینا فیس پر ڈون پیز استے کا اشک سے اکیوت پین گورنر اوم پرکاش ماتھور نہ وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمائی سنگ دی تقریب پیانو کو کھاق لینس اچھی نامہ نگار اس خبر تامانظم سے سبجیکٹ سمچو نہ سمیانو نیمور ڈگری استوں چوشی ازگو سے تانس دیو نہ چخلا نورو بسے شیس لین خان فرو منگا نبگینا نیشوشی نہ سر نشمول اسنگان پاؤن سغان ازگو سے تانسین گوان بومو بچار گینا نیشوشی نہ چور گوان درسے اکیوت پین شتاس پی مینہ زرنا دیو بسان دنلا نمزا اکھر

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ملک میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی شہریوں سے اپیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ آج جموں کشمیر میں تزکو احتشام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریب سعید۔ اور جموں کشمیر میں اراضی کے ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹائزیشن میعاد بند مدت کے اندر مکمل کرنے کی چیف سیکرٹری کی افسروں کو ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گھروں سے باہر نکلتے وقت پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے لوگوں کو تپتی دھوپ کے دوران گھروں سے باہر نہ جانے کی صلاح دی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے گھروں، چھتوں، دکانوں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اوڈیشا، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے دو دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر وادی میں اگرچہ درجہ حرارت ابھی معتدل ہی ہے، تاہم جموں میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
1: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کر 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، ککمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی نا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور یوٹی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نشے کی بدت کا قلع کما کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلیندر کمار اور دیگر اعلی پولیس اور سول افسران موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی تمام لائبریری کو ڈیجیٹائز کرنے اور اکیڈمی سے وابستہ ملازمین اور فنکاروں کے صلاحیت سازی کے لیے ایک منظم منصوبہ عملانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ادارے میں خالی پڑی آسامیوں کو پر کرنے اور فنکاروں کی اکریڈیٹیشن کے کام میں بھی سرعت لانے کی تلقین کی۔ کشمیر چیمبر آف انڈسٹری کا ایک وفد اس کے صدر جاوید احمد ٹینگا کی قیادت میں لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا۔ اس دوران انہوں نے یوٹی میں تجارت، سیاحت اور دیگر شعبوں کو ترقی دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آل مائنورٹی امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کا ایک وفد اس کے صدر اشوک کول کی صدارت

0: اسی طرح کے اجتماعات جموں کشمیر کے تمام ضلعوں میں منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. جموں صوبے میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جن میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جموں کشمیر جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے جامع قدیم عیدگاہ پامپور میں نماز عید سے پہلے فلسفائی عید الاضحیٰ پر روشنی ڈالی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر انہوں نے عالم انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی, جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. انہوں نے بھی جموں کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. اس موقع پر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے نماز عید ادا کرنے کے بعد وہاں لوگوں کے ساتھ بات کی اور سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. نماز عید ادا کرنے کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کی اور یہ سلسلہ اگلے ڈیڑھ دن تک جاری رہے گا. انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ٹرانسپورٹ, طبی نگہداشت, بجلی, پانی, صفائی, ستھرائی اور دیگر بنیادی انتظامات مکمل کیے تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار عالم انسانیت کے لیے امن, ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے تہواروں سے آپسی رواداری کے رشتوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ, کابینی وزراء اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دعا کی ہے کہ عید الاضحیٰ امن, آشتی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے. کئی سیاسی لیڈروں نے عید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا عید پیغام. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے اپنے عید پیغام میں کہا,
1: جب لوگ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے.
0: کابینہ وزیر سکینہ ایتو کا عید پیغام.
2: پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت بہت عید مبارک, اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے یہ عید جو ہے ہم سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے, اور جو آج قربانی ہم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ عید جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی کا عید پیغام.
3: امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہے. آج یہ عید ہمیں انسانیت, امن اور ترقی کا جو اس کا اصل میں معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں, ہمارے ملک میں خوشحالی آئے, ترقی آئے, امن آئے, ہم میں بھائی چارہ اور انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہے.
0: یہ ہے ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بٹ کا پیغام.
4: امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. یہ عید جذبہ قربانی کی روایات کو قائم رکھنے کے لیے دینی تقاضوں کے مطابق منائی جا رہی ہے, اور دینی تقاضوں سے سبھی واقف ہیں. لیکن دینی تقاضوں

0: دوستوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عید ہمارے لیے مسرت کا باعث بنے، شادمانی کا باعث بنے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے پیش پیش رہیں۔
1: میں فردوس احد بٹ، چیئرمین انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جموں اینڈ کشمیر، پریزیڈنٹ جے اینڈ کے گریجویٹ اسوسیشن، آج اس عید کے عظیم موقع پر اپنی دل کی عقیق اور عمیق گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ، خصوصاً باشندانی جموں اینڈ کشمیر، خصوصاً انجینئرنگ ممبرز آف جموں اینڈ کشمیر فریٹرنیٹی سے مخاطب ہو کے ان کو عید کا سلام، عید مبارک۔
2: میں وحید جیلانی، ایک فنکار، اپنی طرف اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آج کا یہ متبرک دن عید الاضحیٰ مناتے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے آج کا یہ دن ہمارے لیے خوشیاں اور مسرت لائے۔
3: جی، میرا نام ڈاکٹر شازیہ حمید ہے، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔
4: میرا نام مشتاق علی احمد خان ہے، میں تھیٹر ڈائریکٹر ہوں اور فلمیں بھی بناتا ہوں۔ میں تمام ہم وطنوں کو، چاہے وہ کشمیر میں رہتے ہیں یا پورے جے اینڈ کے میں رہتے ہیں یا پورے اپنے دیش ہندوستان میں رہتے ہیں، سب کو عید کے موقع پر بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر برادری، امن، محبت اور خوشی سے یہ دن منائیں۔
5: میں ساحل ڈار ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن کا صدر، میری طرف سے آکاش وانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ جناب طارق راتھر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور سارے سامعین کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک باد۔ اللہ کرے یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کی عید ہو۔
6: میں ساگر نذیر، اس عید سبھی کو یار ملے اور آنگن آنگن پھول کھلے۔ عید کی خوشیاں سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، اپنے ارد گرد موجود ایسے معصوم چہروں کا خاص خیال رکھیں۔ عید اپنوں کے ساتھ ساتھ ان ضرورت مندوں کو خوشی میں شامل کرنے کا نام ہے۔
7: عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
8: چونکہ گرمیاں ہیں، اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے یہ کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
7: ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ مکہ شریف میں حجاج کرام نے کل رات مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد رات کھلے آسمان تلے گزاری۔

0: آج صبح حجاج دوبارہ منا پہنچ گئے جہاں وہ شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام طواف زیارت بھی کرتے ہیں اور شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا، اور یوں اس سال کے مناسک حج اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سیٹلمنٹ کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ جموں کشمیر میں زمین کے ریکارڈ کی جدید کاری اور اس کے ڈیجیٹائزیشن کے کام وقت مقرر کے اندر مکمل کرنے کے لیے تمام اضلاع میں فیلڈ عملے کے لیے صلاحیت سازی کے پروگراموں کا اہتمام کریں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے سو دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: بھارتی ریلویز ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کے میوہ اگانے والوں اور تاجروں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ایک تیز اور قابل اعتبار ذریعہ ثابت ہوا ہے، اور

0: فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. پروگرام سننے والے تمام فوجی بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں ہمارا محبت بھرا سلام.
1: قفس اداس ہے یارو، سبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے.

0: پروگرام کے آغاز میں آپ سماعت کر رہے تھے طلعت عزیز اور ساتھیوں کو, فلم تھے غزل. اس کلام کو لکھا تھا فیض احمد فیض نے اور سنگیت دیا تھا طلعت عزیز نے. پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں یہ غزل طلعت عزیز کی آواز میں. اسے لکھا ہے فراق گورکھپوری نے.
1: ہم شاعروں کو چھوڑ کے تھی جن کی دھوم دھام دنیا کو یاد آ نہ سکے ان کے نام بھی, آئی تھی شاعری سے گلے ملنے روح اصل کہہ کر تجھے فراق کو سونپا چلی گئی.

آپ سماعت کر رہے تھے احمد فراز کا کلام غلام علی کی آواز میں. پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں آزاد زلن کھوری کا کلام مٹالی سنگھ کی آواز میں.

0: مشاعره نظامات خب خورکن نکمه سجادانی شجاعت یا جو تاسد ره محفلی کنا نس ازین چلرگی اپنا رینچن نین کنون سا تایان مومو مارین شپا درینگی محفل مشاعره آلا بزرگز بچا بید نس درینگی ارسومز خوری گوما شاعر اردونا پورگی سکتن اهل بیت اد حاری مدحنا ارسخمه چوسی ستوت کاز برکن شعر و شاعری لون پیانو کرگل رزونن نگیون چنیوت کن نتر کلیانو سرزمین پورگی موچن شاعر محترم جناب محمد باقر رفیق فیقو جوکسیوت نس یران جواب جسو بد گوما درینگی جغی خطوس بیکا یری فیسبا کلام پو نترین چن سامین هنسا پا فروچک نایرین چن شزده شو محترم جناب محمد باقر صاحب رفیق یریان چن شزده شو
1: بخشیز بخشیز مول
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر محفل اجازت نظم سے نعتیہ کلام چیک
0: بخشیز
1: ارشاد جو
2: ینتی ناظر بیجون بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: ارشاد جو
2: بزم میلاد جو سجاتے ہیں
1: آفرین
2: بزم میلاد جو سجاتے ہیں نعت احمد وہ گنگناتے ہیں نعت احمد وہ گنگناتے ہیں
1: ماشاءاللہ
2: آپ کے نور سے قمر سورج
1: آپ
2: کے نور سے قمر سورج اور افلاک لمعہ پاتے ہیں
1: کیا بات ہے کیا بات
2: اور افلاک لمعہ پاتے ہیں منزلت مرتبہ بڑھانے کو منزلت مرتبہ بڑھانے کو
1: واہ واہ واہ
2: عرش اعظم پہ رب بلاتے
1: ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ دوبارہ
2: منزلت مرتبہ بڑھانے کو عرش اعظم پہ رب
1: بلاتے ہیں واہ واہ واہ واہ
2: بے سہارا یتیموں کے آقا بے سہارا یتیموں کے آقا ہر غریبوں کو آپ کھلاتے
1: ہیں واہ واہ واہ جزاک
2: اللہ ہر غریبوں کو آپ کھلاتے ہیں شاہ لولاک آپ ہی تو ہے
1: شاہ لولاک آپ ہی تو ہے
2: جو ہمیں راہ حق دکھاتے
1: ہیں
2: جو ہمیں راہ حق دکھاتے ہیں
0: بہت خوب بہت خوب
2: جب محمد ہمیں بلاتے ہیں جب محمد ہمیں بلاتے ہیں چشم گریاں مدینہ جاتے ہیں
1: دوبارہ ماشاءاللہ
2: جب محمد ہمیں بلاتے ہیں چشم گریاں مدینہ جاتے ہیں
1: واہ واہ واہ واہ
2: ہم غلامان مصطفیٰ ہر دم ہم غلامان مصطفیٰ ہر دم آل طہٰ سے لو لگاتے ہیں جب رفیقی درود پڑھتے ہیں
1: جب رفیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشاد ارشاد
2: جب رفیقی درود پڑھتے ہیں رنج و غم سب وہ بھول جاتے ہیں
1: رنج و غم سب وہ بھول جاتے ہیں واہ واہ
2: بخشی جو ینتی اجازہ چنا انگتیس کا تکا پھرنگ
0: منر گل بشمی
2: ینتی وقت مامو مالین ما پھرنگ غاز آیا
1: ارشاد ارشاد ارشاد مول بزد مول بزد بخشیس
2: ایت انسنگی چا دق نرید ایمان زری کا
1: زری کا واہ واہ
2: ایت انسنگی چا دق نرید ایمان زری کا سنگ تان سی کستوک سکرول بی یوگار جاق سی حقی کا
1: جاق سی حقی کا
2: سنگ تان سی کستوک سکرول بی یوگار جاق سی حقی کا
1: واہ واہ واہ واہ احسن احسن
2: سنگ تا دق نرید ایمان زری کا سنگ تان سی کستوک سکرول بی یوگار جاق سی حقی کا
1: حقی کا واہ واہ واہ واہ
0: سبحان اللہ
2: یان خزنا بلوغ سی پورے فن عید کا تو لبنا یان خزنا بلوغ سی پورے فن عید کا تو لبنا ستون زنگ نشا کل لقفا فیسے ہاتا مزوی کا ستون زنگ نشا کل لقفا فیسے ہاتا مزوی کا
1: ہاتا مزوی کا واہ واہ واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ
2: شوال زویل زوت پولتے بروت پوبوتے
1: سون بے شک
2: شوال زویل
1: زوت پولتے بروت پوبوتے سون
2: ستربان انگتی شربی نیما شربی تاری
0: کا
2: ستربان انگتی شربی نیما شربی تاری کا
0: واہ واہ واہ
2: تو زبح عزیز لامی کا درل فی شہید کن
1: آہ
2: شخصاً تونی من یوت سونے تاریخ اردونی
0: کا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رفیق صاحب واہ واہ ارشاد
2: تو زب عظیم لامی کا دلف شہید کن شخصاً تونی من یوت سونے تاریخ اردونی
0: کا واہ واہ سبحان اللہ
2: سانسی فران پوجو
1: ارشاد
0: ارشاد
2: گا نسپا گنار گوی کا ممالدن رفیق لا

0: محترم جناب محمد باقر رفیق فقس یریان چن چزدجو یتا صدر محترم سید حدی شاہ آغا صاحب نا محترم شعراء کرام انہیں کنا اذن لینے نز درنگ فسوا جگہ خطوس پہ کا اردیس کا دموک حمدیہ کلامی فرانچ کھچک رنجن یم کھنون نا یم تنگو توشن شعراء کرام انہیں کلی انہوں پھرچ کوئی فرلوکس بچا بے جو اذن چھنا بخش جو وما فرانکو انجو نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بخش جو نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان اور عرش سے تا فرش تک جس کی حکمرانی میں ہے ذرہ ذرہ جس کا تابع سجدہ ریزاں ہے جہاں سلامت رہے عرش سے تا فرش تک جس کی حکمرانی میں ہے ذرہ ذرہ جس کا تابع سجدہ ریزاں ہے جہاں اور مالک و مختار کا حمد و ثنا کیسے کروں مالک و مختار کا حمد و ثنا کیسے کروں بندے آسی ہوں اور دل بھی ہے میرا ناتوان جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان سلامت رہے اور یہ مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ حمد سے والناس تک میں جس نے بندوں کے لیے حمد سے والناس تک میں جس نے بندوں کے لیے رشد اور تبلیغ کی خاطر عطا کی ہے قرآن شکریہ نام سے اللہ کے کرتا ہوں
1: بہت اچھا بہت اچھا بہت
0: اور کل کے مالک کا جہاں پر راج چلتا بالیقین کل کے مالک کا جہاں پر راج چلتا بالیقین مثل میں ثانی نہیں جن کا وہی تاب و توان جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان
1: بہت اچھا
0: اور یہ مصرع خلق آدم تا وجود حضرت خاتم تلک خلق آدم تا وجود حضرت خاتم تلک آدمیت کی بقا کو بھیج دی پیغمبران اور عظمت رب کو بیان کرنے کی مجھ میں کیا سکت جانتا ہے جو بشر کا حال اور راز نہاں جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان اور یہ مقطع بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ خالق یزدان کی رحمت کا شجاعت منتظر سلامت رہے خالق یزدان کی رحمت کا شجاعت منتظر ان کی مدحت کا شرف اور بندہ میں آسی کہاں نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان جو نہایت رحم والا ہے نہایت مہربان ینتیان چند شزد شجو تانگس نری دینر سم سے فرانونی ارگیبنا جوا بک سمیت پورگیس کتی ینگ فیس بشائر چک کلام مول بی کوری شنیوخسن الجوخس بو فیس بیگو تانگ ناس کلام مول بی فیا مائیگی کس کیو جویت محترم جناب حاجی فدا حسین وزیر صاحبی فیا قوا درنگ جگی فسپا خطوس پے کا یری کلام پو آکاش وانی کرگل گین کھنن سقپا لپ چکنے یری انچن شزد شوک محترم جناب حاجی فدا وزیر صاحب یری انچن شزد شوک
2: بخشی جو شجاعت صاحب جالب سر صاحب محترم آخون باقر رفیق صاحب ناس درنگ دی کورتانس پے انوک ماہ ذوالحجہ قربانی زال بے جدے چانا قربانی خطوس پے کنگس سوم شکریو جو
0: واہ واہ سبحان اللہ
2: نی دی سوم سوم خطوس پے انجو قربان زرت
0: قربان
2: زرت حاجی واہ واہ ماہ ذوالحجی دستوی جق پولا قربان زرت
0: آہ آہ واہ واہ
2: دیسی تمپو کان تھگا تھک پولا قربان زرت
0: واہ واہ
2: ماہ ذوالحجی دستوی جق پولا قربان زرت ابلیسی تمپو کان تھگا تھک پولا

0: لاست که وقتی زاو تونت نه ملچور کنی ده میون سقسون ست زلا محمد
1: واه واه واه واه
0: ملچور کنی ده میون سقسون ست زلا محمد
1: واه واه واه
0: ستوت که چی بوگ یری نس متنال ستوت پی کیوچیک ستوت که چی بوگ یری نس متنال ستوت پی کیوچیک یری رخصی کا زرت نس مدهو
1: سلام محمد
2: بہت اچھا ہے بہت بہتر
0: ہے بہت
2: اچھا
1: سلام محمد کیا کہنے حاجی
0: دن چوز خدا سی گیوخ سے چوپا گولا محمد دن سد یری تو فیل یا نم نسا محمد
1: ارشاد ارشاد
0: شکریہ جو
1: واہ واہ
0: لولاک زر خدا سی زر بیر کنگی دے معنیو لولاک زر خدا سی زر بیر کنگی دے معنیو
1: واہ
0: واہ یا ان سو نور چھت پی نور خدا
1: محمد واہ واہ
0: یا ان سو نور چھت پی نور خدا محمد سانسی فرام پوچھو
2: ارشاد
0: سے یک تو فبس چک فر لزنا فدا مزاریم سے یک تو پھپ سے چک فر لسنا فدا مزاریم یوز ہے نظر چنگی کا یا مصطفیٰ
1: محمد
0: یوز ہے نظر چنگی کا یا مصطفیٰ
1: محمد سبحان اللہ
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: سبحان اللہ سبحان اللہ
2: بہت اچھا
1: رنجن گن کھنو میں اس طرح سپا دانشن دوستے کا پوری گیس کا دیں دلیں گے فیس باکہ دوسپے کا خوری حمدیان ینبو ینبو ایدے قربانی کا دوسپے کا رسوم سے فراؤن ساق پرچگنے پین محترم جناب حاجی فدا حسین صاحب وزیر فقس یون رجن گن کھانون تانگتس محترم حاجی فدا حسین وزیر صاحبی دیسنگ بانشن رسوم سے فراؤن ارکیابنا درینی محفل مشاعری گوی توت لخصول جغزنا سنیخ سکا کلام ملبا پھتکن کرگر زونی منبیونا معروف پرگیس کتی شاعر درینی محفل مشاعری صدر جناب سید حادی شاہ صاحب آغی فیقوی رنشتشن کلام پو ینترینچن سنگان سا پرلیب چپی پرلوکز بیت ناس صدر مشاعرہ محترم سید حادی شاہ صاحب آغی فیقو جوابیت عید قربانی کتوس پی کا یری کلام پو آکاشوانی کرگیلی نین کھنون سا پرلیب چپنی رینچن چزدے چوک جو محترم سید حادی شاہ صاحب آغا صدر مشاعرہ یرینچن چزدے چوک
2: شکریہ جو شدہ شدہ صاحب خوش قسمتی ہیں جالب صاحب آنے عاطف صالب فدا صاحب باقر صاحب قربان الزاول قربان جیسی راز الحجہ قربان الزاول جیسی قربان الزے کا جیسی دو نمایاں حادثہ یاران چپو حضرت ابراہیم قربانی چپو غدیر اس کا تو دو تین سے یاران حق جیسی نہ ذمہ داری ہے جدے حق سے تمین اشی پی بس پل زاو قرآن حق سے تمین اشی پی بس پل زاؤ قربانی شکر بین ستون سو خدا لا برانس پل زاؤ
1: قربانی
2: شکر بین ستون سو خدا لا برانس پل زاؤ قربانی سکل بنا برن لار گلوکسیا انو کھری رن لکس پلا سکل بنا برن لار گلوکسیا انو کھری رن لکس پلا سوی خدا تھت پی لمی آنوک چھر بل زاؤ قربانی سوی خدا تھت پی لمی آنوک چھر بل زاؤ قربانی سکل بنا تغلوک سی لم پی آنو اتابو زخص زخص سکل بنا تغلوک سی لم پی آنو اتابو زخص زخص سنین تھتے چک چک لسین استرد تنگ مل زاؤ قربانی سکل بنا تغلوک سی لم پی آنو اتابو زخص زخص سنین تھتے چک چک پلا سنین استرد تنگ مل زاؤ قربانی سنین تھتے چک چک لسین استرد تنگ مل زاؤ
1: قربانی
2: بطور خاجی جناب حضرت ابراہیم تھومنگ لمپو کربلا حضرت ابراہیم تھومنگ لمپو کربلا چغزر ذبح عظیم ذخص پیدا قربانی
1: ماشاءاللہ سبحان اللہ
2: مہربانی شکریہ مہربانی حضرت ابراہیم تھومنگ لمپو کربلا چغزر ذبح عظیم ذخص پیدا قربانی غدیری جناب آیا یہ بلغ حساب چی غدیری تھن منا آیا یہ بلغ حساب چی غدیری تھن منا نل بشت پا دم زر اسکت تنس پیدا قربانی شکریہ جو آیا یہ بلغ حساب چی غدیری تھن منا نل بشت پا دم زر اسکت تنس پیدا قربانی چوستغم